0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю,

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь, почуєш я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: Ай...

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

Ви слухаєте «Жедатів FM». Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Мачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

часто кренеться, і нам до всього велика різниця. Легко сидячи, добре снімає, правда затемне, хто її.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Вночі 1 вересня Росія вдарила по Київщині балістичними ракетами. Руйнування зафіксовано у Києві та Борисполі. Станом на ранок ДСНС Києва повідомили, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 8 людей. Ще 5 поранені, серед них дитина. Під удар Росії потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова. Пошкодження зафіксували у Дарницькому, Голосіївському і Соломенському районах. На кількох локаціях виникли пожежі, які вже ліквідували. У Борисполі станом на 4 ранку, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Ткаченка, було відомо, що унаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі, з будинку евакуювали 48 людей. Під ранок було відомо про 8 поранених, серед них дитина. Також у Борисполі загинула людина, пошкоджено підприємство, ще одна людина там зазнала поранень. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський о 6.40 повідомив, що під час нічних ударів балістичними ракетами по Києву росіяни прицільно били по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. За його даними, балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – співробітники «Укрзалізниці». Він також повідомив, що зафіксовано багато руйнувань. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поговорив зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джередом Кушнером. За його словами, під час розмови йшлося про їхній візит в Україну. Він назвав ці переговори детальними і конструктивними, зауваживши, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. Президент також зазначив, що Київ і Вашингтон будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Посол України у Нідерландах Андрій Костін закликав уряд країни надати Україні 2 мільярди євро військової допомоги. Україна просить про допомогу насамперед для посилення протиповітряної оборони і захисту цивільного населення. Костін заявив, що Україна потребує додаткових засобів для захисту від російських балістичних та гіперзвукових ракет. За його словами, російські удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові об'єкти і енергетику, а й на торгівельні центри, універмаги та інші місця. Посол просить нідерландський уряд надати обіцяну на наступні роки допомогу уже зараз. Ці 2 мільярди євро Україна могла б використати, зокрема, для інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів. Жидачів FM.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Вночі 1 вересня Росія вдарила по Київщині балістичними ракетами. Руйнування зафіксовано у Києві та Борисполі. Станом на ранок ДСНС Києва повідомили, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 8 людей. Ще 5 поранені, серед них дитина. Під удар Росії потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова. Пошкодження зафіксували у Дарницькому, Голосіївському і Соломенському районах. На кількох локаціях виникли пожежі, які вже ліквідували. У Борисполі станом на 4 ранку, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Ткаченка, було відомо, що унаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі, з будинку евакуювали 48 людей. Під ранок було відомо про 8 поранених, серед них дитина. Також у Борисполі загинула людина, пошкоджено підприємство, ще одна людина там зазнала поранень. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський о 6.40 повідомив, що під час нічних ударів балістичними ракетами по Києву росіяни прицільно били по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. За його даними, балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – співробітники «Укрзалізниці». Він також повідомив, що зафіксовано багато руйнувань. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поговорив зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За його словами, під час розмови йшлося про їхній візит в Україну. Він назвав ці переговори детальними і конструктивними, зауваживши, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. Президент також зазначив, що Київ і Вашингтон будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Посол України у Нідерландах Андрій Костін закликав уряд країни надати Україні 2 мільярди євро військової допомоги. Україна просить про допомогу насамперед для посилення протиповітряної оборони і захисту цивільного населення. Костін заявив, що Україна потребує додаткових засобів для захисту від російських балістичних та гіперзвукових ракет. За його словами, російські удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові об'єкти і енергетику, а й на торгівельні центри, універмаги та інші місця. Посол просить нідерландський уряд надати обіцяну на наступні роки допомогу уже зараз. Ці 2 мільярди євро Україна могла б використати, зокрема, для інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.

0: глядачів FM.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: своє.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Третьою була Гросу з «Моїм раєм».
5: Ти вкрав мій рай, лиш останній вечір.
4: Другим Монатік із «Тому що».
6: Чому, чому її не можу я забути?
4: А перше місце займали «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком».
7: Яка ж вона на смак, і до чого тут ще?
4: Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і «Шумеї». Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у австрійському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У «Шумеї» – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і «Шумеї». Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати». Я буду

перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із Локо Локо. Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із Вівтарем. Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до Вівтаря.

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

0: Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось. Радіочарт,
1: топ 40. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 500.

0: Реклама.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Побілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: передачу FM. Своє радіо.
1: Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мамаріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.

0: Одна мама Ріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали її на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

0: 30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і уже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш.

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Що, Масоленка?

Нас. За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. Дев'ятий тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

0: Пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП-40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Радіочарт ТОП-40.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
0: Ми у фінальній п'ятірці радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвища була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шість тижнів у радіочарті – вершину тому, що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Коштурваним маком цього разу віддають вершину радіочарту. Але називати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень, і цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає «Енкарапіста». Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

Енкарапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Кожний своє.
1: Дер презентує хіт на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачів FM. Слухай своє. П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Вночі 1 вересня Росія вдарила по Київщині балістичними ракетами. Руйнування зафіксовано у Києві та Борисполі. Станом на ранок ДСНС Києва повідомили, що унаслідок нічного обстрілу столиці загинули 8 людей. Ще 5 поранені, серед них дитина. Під удар Росії потрапили цивільна інфраструктура та житлова забудова. Пошкодження зафіксували у Дарницькому, Голосіївському і Соломенському районах. На кількох локаціях виникли пожежі, які вже ліквідували. У Борисполі станом на 4 ранку, за даними очільника Київської обласної військової адміністрації Ткаченка, було відомо, що унаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі, з будинку евакуювали 48 людей. Під ранок було відомо про 8 поранених, серед них дитина. Також у Борисполі загинула людина, пошкоджено підприємство, ще одна людина там зазнала поранень. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський о 6.40 повідомив, що під час нічних ударів балістичними ракетами по Києву росіяни прицільно били по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. За його даними, балістичний удар забрав життя 7 людей, з яких 6 – співробітники «Укрзалізниці». Він також повідомив, що зафіксовано багато руйнувань. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поговорив зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. За його словами, під час розмови йшлося про їхній візит в Україну. Він назвав ці переговори детальними і конструктивними, зауваживши, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. Президент також зазначив, що Київ і Вашингтон будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Посол України у Нідерландах Андрій Костін закликав уряд країни надати Україні 2 мільярди євро військової допомоги. Україна просить про допомогу насамперед для посилення протиповітряної оборони і захисту цивільного населення. Костін заявив, що Україна потребує додаткових засобів для захисту від російських балістичних та гіперзвукових ракет. За його словами, російські удари дедалі частіше спрямовані не лише на військові об'єкти і енергетику, а й на торгівельні центри, універмаги та інші місця. Посол просить нідерландський уряд надати обіцяну на наступні роки допомогу уже зараз. Ці 2 мільярди євро Україна могла б використати, зокрема, для інвестицій у виробництво дронів-перехоплювачів.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Оголошення. Жидачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8.30 до 19 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17.35, 20.32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Побілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
0: Новий хіт на Жидачів FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8.30 до 19 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17.35, 20.32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

Жидач ВФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: кохатиму сьогодні. Сонце перестай, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Сімнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. Чудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8.30 до 19 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17.35, 20.32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Побілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Оголошення. Жидачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кораблі?

Ого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Оголошення. Жидачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Новий хіт на Жидачів FM.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Оголошення. Жидачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Чудачів FM.
1: Дер презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивуйтесь. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на Обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: майстерна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Оголошення. Жидачів водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прикладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачівводоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.

0: Бачив FM.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
0: Новий хіт на Жидачів FM.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: своє.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Жидачів FM. Слухай своє.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Оголошення. Жудачий водоканал повідомляє про те, що 2 вересня з 8:30 до 19:00 години буде припинено подачу води на вулицях Друкарська, Січових Стрільців, будинок 329, Івасюка, Сагайдачного, будинки 17:35, 20:32, Шухевича, Данила Галицького, будинки 56-68, Тернопільська, Тобілевича, Чубинського, Партицького, Бугуна, Залізнична, Промислова у зв'язку із заміною 130 метрів внутрішньоквартального водопроводу, який прокладений по території готелю «Галпін» і території стадіону Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи. МКП «Жидачів водоканал» просить зробити мінімально необхідний запас та вибачити за тимчасові незручності.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Героям слава!
1: Героям слава!
0: Героям

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

тяжкенненька, зморена, але радісна. Її душі завжди весна, мій приклад, моя гордість зараз. А колись, скільки болю та страждань, розчарувань.

замість того, щоби бути опорою, огризався, ще й повчати навагався. Бракувало мудрості і смиренності, хоч тільки раз казав тобі прости. Слава Богу, це все є тепер.

батько, це людина кремінь. Будеш балуватись і стане ремінь. Будеш в потребі, віддасть останнє. Не задавай дурних питань. Загартований радянською спадщиною, важко працював і не досипав уночі. Щоб ми були в достатку, мусив вчитися на чужині, як будувати дім з нуля і класти кирпичі. Майстер на всі руки, і рибак, і мисливець, твердий характер, яке серце. Не потім.

0: що задумав.
1: Та зробив. Всякого було, я не був подарунком, зарозумілим і вредним, часто не керованим, занадто впертим. І при любій нагоді вибухав протестом і бунтом. І пішла коса на камінь, то не непорозумінь. Між нами відстань зростала, я ріс один. А потім виїхав сам і без зв'язку роками загортав гаряче вугілля руками. Мудрість приходить з віком, я став дорослим чоловіком. Лишив минулому все, що боліло, усі ілюзії розтріпано пух. Сьогодні батько мій найкращий друг. Дякую вам, мої рідні, що виховали мене гідним і за підтримку у злидні, за дитинство, яке не забрати, і особливо за мішання.

свідком подібні злетів. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.